0: してしまうそうなんです。
1: It's going to be a contained bonfire, pick everything up.